Hine Kishmeri. Mă aștept buni zup de mărțum și la un festival. Fine mie iules! Ora que zero! Ora que zero! Burizara!